kwa poji la biashara ni free. Next time uko kwa shop kwa mama mboga au kwa matrii, usisahau kusema nitalipa kwa pochi. Lipa kwa poji la biashara leo kupitia My One App au bonyeza *334# hash. Offer hii ni valid hadi 31st October 2026. Safaricom, popote ulipo.

na Honorable Lawrence Nyakundi amo numongi na Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge buka buka na Honorable Lawrence Nyakundi amo numongi na Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Mwenye se en semeri ya lia kabuna ego toka ime kaunti ya Nyamira. Abara asuru bibiru wadi ya kiabonyoru ime yebunge ya burabu. En semeri ya Nyamatuta boigo West Mugirango. Niko babu uli ya ba MC babo Vincent Benetcha na Julius Batuere ba imo kiririguru na kubaro isiri ya chipara se en semeyo. Ukwana nege saifema wana inchi abu niko baate bibiru na hati ya liga tijipara niko Chiaro isetikwe kuli nomo chandu ni wakoba chinga kijipara chiri ase imepaka chigoti wachitari kukorwa.
3: Aija tei makombe kubuwa maona nare kuvori ya umwe msio ito obonya matuto. Iba areli kuluria nyabinge ya na nyabisio kenyanya. Era nyetavoe na liyobo obo zombi nobo wetu vora abera isi.
4: Isimigwa tuare kuko sabanga iba areli ya muna kwanya rosatiga. Wanche otobekira makarabati iba areli ya naliera aduma matuka amangi.
2: Mubungo burabu Patrick Osero, mochiri gati ya wanasiasa sebunge yu, wago tumeke merumi ya city campaign chiabo. Kukwa na sensema ya isoge, Osero ni gaga niri, wanasiasa pamuga anyi siasa chomolembe, natari kurutara na mangana, sababu uliribo igo batika kungaina wananchi, igoro ye merubili ya magendure, wendelata wikirani wanabara ibali bali abisi.
5: So, ata wakinutukana, mimi siwezi kuwajibu, mimi sita wajibu, bono uyo chitamuisi ondega. Murojo mutalo igariba nane ngopima eh ocho muino muto yo ine wetananire paka bono barei sababu esobo kene bure gintu kene ke yo nyege gintu kere burunge burunge kere gintu ki ura kore e gintu ki okan go bata binga akiti ka bata bobo kene nani ti gamba devi nabona rigiti chikura ga karan kora mabant ya ya urukura mamuntu mana koi gukura na badiri mure Ya, kulo gocha ngore ko wate ngakirum. Aki, ndorera mabira. Nago sabire kura ya ngora. Ose bono?
6: Yes.
5: Tari kuna kura maba anto papa.

0: So, tikabutoba beke sama sabo. Eh, mori yomaya tukila nyura mawele na beko tiri nari aso weke nagu nari wachi kwenye konyo kuruke nagu mwani.
1: Nsema ya wa manyikuru wa sebunge ya wa machoge warabu wa se kaunti ya Kisi. Nigobea sokiri na kukwani rumo kia serikali ya kaunti ya Kisi. Suku kini wa korali wa wachenu wa soe e kaunti ya yu. Kukwana nige sa FM aba na inchi abu. Nigobea togiri bikitambo kiro vya kiru numo governor Simba Arati. Suku kini ya chinya gitari au au. Kurani uwebi wa maliogo na boi koko kwenye chinya gitari kuruwa korali ubeja kutia saba na inchi.
2: Kata era ni kuambo kanyakiwa. Isi kaunti maliogo na ara umo simiwe ito simbarati. Hali andeta kwa tema na endele wa tema. Hali eta maliogo kila yomanyo. Mangana ya uko iwa maliogo. Akanye kilake na wanya kanyako iwa. Nika ko iwa lende. Asengi yuko ila. Asa chike mesuichi haba nyene lakini wano ndoche nga. Watemire ukanyuwa uibi uwa maliogo. Nilera maliogo na ara orora asengi yuko ruwalia.
3: Kristo. Nyabuto vikondo afya nero e inchi ni yomobere toko mwera nilisimba mbiyamono asoko kina chinya gitali na wanyatali toko mwakira mbiyamono asoko tolentera monomono Kansas City ase Kisi County ase ngencho agukale ni kumoro ila alikoruara onyora kubaka kupimo oli ikeru agenda India ose Nairobi onyoro mochando mwanele tabu ati vese ranyali kumoira.
1: Mulikiwe kia maia jubilea se kaunti ya Kisi James Sundari ni gama chirie umogavano Kisi Simbarati sichi nkwana wachia se umokonyi wumura ya se sichi nkwana chai wachia se umokonyi wumura iwe kia maia jubilea Dr. Fred Matiangi ngataa kunyara kumubwa umo President William Ruta soba choli umwaku wacha ni gama ganiri Simba agendre wakire kukwe serikali yu wamo kulinde atigana mangana ye Matiangi na subwenge chinse satuna ina mangana magia se enchera yubo ikirano
4: nyai wajio amona yande wese mie asubu ikirano.

0: Güey, turarra, kende kere kege ni mono. Lakini ndi nchita paso kote vya bantu, gendo tu, ki, kira, like, gendo mtu wende toko ba macho na kiro kyo. Especially ini bayane, ego ya nyumba ya ya yete.
1: Sorry.
0: Nyumba ya ye, ikayitu, nyumba. Mwete, chi asola ni chini kito Nairobi. Mm. Mtu kwa asoli, yani umehasol kwa guli ra aka oginga. Kwa gachire au jamaliza lakini singe njo tutaitu chwaka na chibil watebiri nga yatikana nyako menyaga ingonya kukua so nabako anda kwa kaga aso wacha kwa gita kwa beka kusini chita ili nyumbe ya mo iyo kungangana wano e problemu igo ya kore kanete nguyogo tache kwerende
1: Takin kumetie ya machiko kwa mate.
0: Omayete ni manyete, mba mayete sana sana na kimogo cha mwakora. Inyugo mungu taka, mwanyo ware chai. Ituko lidi Arsenal won and Manchester lost.
1: Ah, so ni
0: Eta, so uyu mate stano kuru kwa
1: kisa mcha.
0: Aye, uyu stano. Stano kuru wala lia. Bwana yati metu kusembozo ngari kusengisimba.
1: Lakini bado si tuko energetic tuko hapa.
0: Je mangana na aliko bate na manga ono mwaletera mangana ya sana.
1: Waletera na mangana sana.
0: Ana poto Taiwan by the way mkianza hivyo. Tindo chitoko cha kokore mirimo na ino buya. Mora anyole na ngire kogechu. Andete kobwenere. Tuskane. Te tuskane. Buya iga. Mbati bikina aliko bate. Oyo ndee ngakia koroko. Mumro yego gotete manga rich spot.
1: Oyo dan, dan ogega.
0: Sinero ko kone rich spot ni it's not our business.
1: Dan ogega.
0: Toka si tuno ko abantu musiki.
1: Yes.
0: Tobate ya matangazo ya biashara ali ga igana kadhalika. Ona kana moko cha kumwale ta manga eh otoko by platform barenta manga na.
1: Hapo sasa umeweka vizuri.
0: By the way, ndutarindu. Irudaganda. Talindu to gasi tutari ko barenta manga na spot.
1: Ntuno muziki ne chai na vibes
0: ntune platform moko nyora twa ire mumro ego kurukudana toko mo platform because yere igaiga mangana ichisoko solineru televizet
1: kabisa
0: nero ko tete ya mangana bete ichitima I think kia bete mangana sino gai cannot tell cannot say
1: naro chaba igo suchu Zuchu alikuwa huko kabisa wamekaribisha malaika.
0: Hoja alikuwa amefika miaka tiati miaka siku za 40. Umeita aba Islamu. Mwana kiranyoriru. Engesta yo tonale tenga kumwana ka konyoru twa kolekerera abantu bacha bamukwanga. Barabwo mwana turi gukwanu gutari kororokana mpaka ikire me matuko amatuko 40. Bono rye no mamu mwabata bwana tukororokana high school. Baisiramu nabao kore iyo.
1: Wow.
0: Abao kote so.
1: Your tradition.
0: Matuko 40 gago gakoba. It is a very important occasion. Ase omwana na mamu mwabo. So bakorosia omuyega. Mamu mwabo omwana welcome kwa ase Ense na mamu mwabonyo radindili bagali yoko soka na liba kumoro. That was what was happened. I was saying something once. Donge nare nge ukwa na mwansiri. Ni kama mtaki ni wambie.
1: Totevi yae.
0: Kazi enyu tu munapendanga wakati mabuda na wapea machai. Kinkorrege nto. Geta kete. Gente kwariko ngokeli. Kinkorrege nto geta kete. Kiraba konye muri gutaka cyaje cyo kokonyora muwanje narawota DJ emba anybody ani nyumba ya yaji like it is something umete yakitokea metokea yake ndo ukorigere nayo na bubu itanga from accident nicho narawota binirobi ga gango struggle to read
1: sana sana sana
0: muntu to kurunga galia wacha kwanyora bano gusiya marimatari atari ataisainiga Wanu kwa nina karimu kwa kati karete enchiriri kwa 740 by 200. Muraba muraba tano. Wanu 40 ubo ikana kiyoko
1: chukua kajisalu.
0: No, nachapo geka. Wanu maita mantaba kutika kwa nachapo kuturumbo kaiga. Na kilu monta ikero uje. Mbo kwa nacheka style. Wanu kwa kwa nyo araba antoba kwa nachapo ubo limobo. Nande kwa nyora, ayamo, gamo ikere roche, narore ntibitina, because

0: emanye na mangana mayeyesa aso wenye.
1: Margo bengiyo mategerari na kwariganirie. Umonene wabanyimba ba parents mo ya Masaba North County Nyamira Joseph Tanui niga ichana iro komenteka kwa mibaso kano ye parents mo ya Keroka. Ama tabekani ye para ya Keroka Masimba na Keroka Kisi. Okwane nsemejo ni watanui achikile chigari chema tatu tichiba isa kubogore liabiri ya nsemejo. Niga tabile nseye chikibere mibaso kano ya kore kire nsemejo chintunda isato na weitabanto. Waganiye abantereba kubwatia machika para herio we tangani mibaso kano.
2: Hii kitu imelete shida kwa sababu ya sisi wenyewe. Tunaambia nyinyi kila wakati kwamba musipiku watu katika junction na nyinyi munapiku. Hii barabara inataka kuwa redesigned kwa sababu ya kutaramuka kutoka chini pale. Nimeongea na watu ya Kera tuwasaidie kama wataredesign hii barabara ndio isaidie achali ile inatokea hapa. Nimeongea wale managers ya town waangalie vile watasaidia wamama pale watafutia wamali. Gari ikipata makosa kutoka pale iwe na nafasi ya kusaidia. Na hiyo nafasi ya kusaidia pia. Hatuwezi weka pumps hapa kwa sababu ni barabara ya kupanda. Tukiweka pumps pia italeta shida. So wanakuja ku redesign tuone vile iko. So from today onwards hatutaki kuona magari zina park. Muende mchukue watu kutoka kwa petrol station na mbele. Na pale mchukue watu kutoka mbele ya ile bank ili hapa iwe free. Nafikiri tumeelewana na watu ya sako.
1: Omurahiwe nse William Ruto niga abe kire kambime ya Kisumu ritukori ya kabirerero. Nago chakie meroverio au au ya magendero. Uraibu nso yorengi na barai au au kuruwa rogongo rwa Nyanza. Niga igiride serekali ya ye soko kora magendero na kumochie nsemo yu kwa mirelia. Kako teba batika neno mubango ye barigio yobo. Niga o asipo na agendere teweta chinsemo au au chia Nyanza. Hedio kuligio kubwate siwa wosio bubachorio baneno mwakonde.
3: Tafuteni mambo mengine ya kuchezea kamari. Mambo ya housing ni mambo ya muhimu kwa vijana wa Kenya. Tuko na maengineer, tuko na quantity surveyors, tuko na mechanical engineers, tuko na electrical engineers, tuko na plumbers, tuko na carpenters, tuko na masons, tuko na wale wote wanaotusaidia kwa ujenzi. Hawa watu housing ni kazi yao. Wachaneni na housing, pelekeni utapeli mambo mengine.
1: Sensemo ya barai bande ba ODM bakura wa nomoko nyibu murai wekia mekio simbarati. Nigo ba bodirie habamenyi kubugati osabamenyi benseme yo kubugati siam omurai wense William Ruto asobo chori obu mwako gocha. Nigo na onyina bo simbate bire nige serekali egocha irachie kubagwa ODM ire nusu na boigo UDA nusu.
4: Mimi kama deputy party leader, biashara yangu ni kuona kama chama cha ODM kiko imara hapa. Ebu nione kama kiko imara. ODM, ODM. Mheshimiwa Rais, even the friendly fire inaumiza. Sisi hapa Nyanza hatutaki mchanganyiko. Hapa ni ODM. Asanteni na Mungu awabariki na mkae katika chama.
1: Okuagachwa kwenye gitari ya Nyabisi ya imeye wodi ya Masige West imeya Bobasi wakonyira bamenyi konyoro bokorali bubu weni ange. MCO Masige West Jacob Bagaka otebire county ya bekire miroberi yoko ene kenye gitari ya yongo kinere birengo heriogo kinyo bokorali. Agaka otagiri omokiabwe county nseyo mugaba na simbarati ya soko kinia ebitu obyobochenu ase county ya Kisi.
5: Kurukale babaire bakolera sana bamanyiba esa application ye. Baga chirale abandu baenda Kenyanya, abandu baenda bakogempo. Igoru wari tinandikwa chakuli chibasa chie transport choko gana ya gitali. Lakini kwa ikiralero, e dispensary ya ito ya ebisye ya gachwa na andetuwa Kenya sambi ya mono eka kinueke wango uchase health center. Eko konya bantu baito monsu banya bisia, wali bakuru umisi chigalia, wali bakuru baka mugunga kage wa machoge, ngoche bararo banyo robo kwenye. Nyakitari yeye iga, ya gache tu, aseri jime ye. Eka ba operationalized, eka tuwaru mnyakitari, nebu watama nye maliogo, etu wali babi ya kisas, mnyakire kwa nyororobo kongo usuguru wili, aboko kendo roro, egere nyakopo ukuru wali. Nandini, ntubu yate mebangu, yuku muna ya kina uchi health center, komentu mnyakitari ya roro, na mangana lab, egere to konya bantu baito, isipokuwa very critical cases, aboko kendo upi mwa manyinga, egere nyororobo kwenye, kumanyanganki obo kongo wali. Iko negeni nga tukunye kina uchi kewanko kende, apa antaba anke mpakonye, especially looking ngangira ange na mugunga sechire koba.
1: Nige Sai FM kurokwaza Karima Yeka.
0: Yai wajio amona yande wese mie asobwe jiranu. Kere wedi asumuru dojo wenta banania ne timu enkongu Vincent Babu na Jared Mambega ekwinini.

FM nkuba ya mnyikitinge mwanareke gando chukuliwa ntagete mwanareke kukuliwa kurukunga nere mwono ngakia kurukunga Felicitas Muragwa Mugunde wati miaketano nebera li grade 1 aga somumu wa comprehensive tatuma kurukunga Peter Nyabaga nige namba ya nige 0710359952 mwono kunga Elizabeth Nyabonyi kurukebabe village igwa gata bakananga anyara ko baga ku yubukuru mu wa comprehensive school van which is school we krabone gatra anyara ko baga ku irana ubona abiboli ngumuri bale nyumukuru mwana yuande Felicitas Muragwa Mugunde abiboli wa ngumuri bale agasoma mu wa comprehensive school atabakananga aga na mambi school ari grade 1 tarirana nyabona ko kumurandi kaindiri nabo kunyara ko baga ko bakonya abanyene banyara ko baba kumunyora Tetu kunyeribuwa kwa marako pega ya mwana umana aru siri tichinsi ya mochi ya igamu yoko Mwana uru kunga Charles Kirago ya aru Ando chinga aba samaria ba yaba anga wunkuli kibali nchirabu nanga kiumono ya wakonya Kwa usinga kiungo kiumo bero yogu ikaka Ika anya urumu wasu kwa mchitari kichari ngei sana chumu tinu kianda Niga akuru chinsi ya mochi diche iba anchore sub location ni masimba location Arumuana buwezro ni mugaka na rose mugaka kuru iba anchore Mwano yo niga manye kaneta ega chinsi ya mochi ya muyoko alenge wakorase ekinyusi. Na nige kotepe kananga bono yugo mwabiro yole siti mocheri. Wana basa balia mayaba ya nse me yugo wawo michi irande gana bande wakari kotepe nga bami ntu mwano yo. Anjabantwa mwawo mwotekere tekuruande. Na bantwa buku kani ukuya kuru chinsi ya mochi gachia masimba. Mwano yo bono niga anyaritu mwasukano bono kunya kurisi bali bintu wikibarare usenga kimwabiro yo wika. Ego wano wano mwabiro ni gode siti mochari ni wala rusibu waroro mwuchi kwa ni wajitari kime longibere na ibere chumo tinu kia no mwakoyo aliba nchole sublocation ni masimba famili nkubuli ni mwakonyo mwende buwansi linde liyo wanyara kwa wago ikimo bere na wago tumakendi yonsi ula tuwale kuchia sepochi la biashara si namba 0712609860 ili itakarante Gladys Mogoi mwano yoniga anyoro mwaskano Njamano wantu mande bakuwa kuru jinsi mecha masima ni nisema chile wantu mande wakoro kukwanyo kuya Ni jirani chiyabu tinga wa mtu mwano yosiri lakonyo nga wako ingera manta angaki Ndebo ya nisema nuraga ni wakonyo kukuru wakonyo mwono wosi Na marayeba nisema yega wantu wanyi nisema chikecha masimba En number ya pochi la biashara gire 0712609860 Kunga gladi simoko yuko na yolete babo michira igoro na wama ndege michira ndege baka tanga wa mtu mwono nara Bagusiba ta kwa kiruko kukuba manya kusenga mwano yonto nyara kwa tuwe ikimo bere kusia nyara tu mwasukano Nyara kwa kwa kusira Aigasi studio kuchitila kwa nyara mangana majasi nchira Hiri nkirani

0: kinuligene asemanga na maya
1: monene bwabanye nyimbo ba parents mo ya Masaba North County Nyamira Joseph Tanui oichana iro comment kakwe mebasokano ye parents mo ya Keroka matabekani ye para ya Keroka Masimba na Keroka Kisi okwane nseme yunigo Tanui achikire Kigali cha matatu tichibaisa kubogorelia biri ya nseme yo igatabire nseye chiki bere mebasokano ya kore kire nseme yo chintu ndaisato na guita abanto iga abagani dia bantere bakubwate machika para ndio wetangane mebasokano
2: hii kitu imeleta shida kwa sababu ya sisi wenyewe tunaambia nyinyi kila wakati kwamba msipik watu katika junction na nyinyi mnapik hii barabara inataka kuwa redesigned kwa sababu ya kutaramuka kutoka chini pale nimeongea na watu ya Kera tuwasaidie kama redesign hii barabara ndio isaidie ajali inatokea hapa nimeongea wale managers ya town waangalie vile watasaidia wamama pale watafutia wamali gari ikipata makosa kutoka pale iwe na nafasi ya kusaidia na hiyo nafasi kujisaidia pia. Hatuwezi weka pumps hapa kwa sababu ni barabara ya kupanda. Tukiweka pumps pia italete shida. So, wanakuja kuredesign, tuone vile iko. So, from today onwards, hatutaki kuona magari zinapaki. Mwende mchukue watu kutoka kwa petrol station na mbele. Na pale mchukue watu kutoka mbele ya ile bank, ile hapa iwe free. Nafikiri tumeelewana na watu ya sako.
1: Abanto batano bya mateya momba kwa somo basoka na kuipara, hobe nsemo ya kikope. E para ya Nakuru Naivasha e county ya Nakuru manene bwa nyimbo ba Gilgil Winston Mwakio oyene kiri mu basokano yo niko yebwa teraniye gari yenke ya bwa tabantu batano mo mone basi ya isiko chichi cha tu manobosio asobosio e basi ya rakogenda Nakuru chinga ke gari yenke ya rgo cha iga Nairobi ibere nyego sire ya gachwa senkendu chinga ke monto yo ma gatana rimo renga se e gari yuen kagendere te konyoro bweni asenye gitari nene ya Nakuru bantabwe bare kwera na gochia Nairobi korwa Kisumu maega yogo ikira na matangani na oyoba eni eki ya eta.
3: I've been a driver for more than 30 years. I've been flying these routes. I know they are dangerous, but sometimes I think drivers tend to be negligent or careless with their maneuvers.
4: Bus ilikuwa inateremka kutoka Gilgil kuelekea upande ya Nakuru. So ilipofika mahali inaitwa Kikope ikakutana na ikatoka kwa leni yake ikiteremka. So ikakutana na ile gari ndogo ambaye ilikuwa inapanda juu kutoka Nakuru kutoka kupanda upande Gilgil. So ikagongana head-on, gari ndogo ikapoteza watu watano on the spot.
1: E county ya Kisii ni goyari mire chipare merongeta tona ibere imeye wodi ya Munyerero kitutu chache north asogo tumeke bira gitebi yebio ya agora ayonkore ngana no MCO Munyerero Peter Utachi nyororo nigo nyorora tebire nsemo ye chipare chochi asoire kobe kwa moromu asebo igwe ntunda ya kabire yokore machipare ra chego chakabwango iga Utachi oburiri ya bamenyi korenda chipara go chiaro esiwe na gotogio mokia we serikali ye county wa ikirani ya magendro.
5: Chipara na chituwa temire cross, ntoro sti chipari nga kituwa bugate chi contractor chiare okora chigasi. Aende puna mawane gatuwa nyoro chi machine cheto na buwe gatuwa temire kokora. Asenga kie ye, ntoro sti chipara chire meronge etato neibere, pari chion sipi toka chipe komorom, chine ngwete kachire. Na buwe gontu abete toko igora chipara, chipara toka igora chinsemo chiranya, chipara chion sipi toka igora chinsemo chabu kopiri, kwa igore pare kuruitibo, ya agenda mpaka getare, to igore pare gueta itibogal skurmaega tukaigore para igari ya sabruni maat igoro karosi para nyankanda karosi para tukaigore pare kuruge sonso ya tira pakarira gya sipara sito abere toko igoro tukamapo igona po tukaigore te pare kurubu on topo ya chiko soke rongi sinjiri tukaigore from zero napo igo chipara chiri chiare ngoro tuwa chikorele maintenance aso kuchikorela mangana grading na kuchipeke romoro robono toko kuwana ase kipindi kikete ten tuwa kore chipara emerongi tatu naibere pari chion CP chiare miru chinde tuwa chakire kubeko morom na indika asine kendati kubeko morom want to ensure nga chipari chion CP chiare kuro morom tomego chogo cha second phase ande to igore chinde chitarinke
1: chideka niko mina inye igoro ye chinsa isato chiaba onobo tukongo wakirambia mana soga chorege saifema asamangana mayankoro kwa Zakari Majieka
0: omoeri ogwa mangana mayayige sa FM ingako ya manganozi aya namangana magia kurwa semesa yubu nchuria unakorentu asure na CIC biashara salama
1: na kwa rigani yomo tagarini Murai wenso ile muruto atabira serikali ya yenigo yerure na korubora chi factory chi sukari hicho kwenye kiasi ekirwe igatabira goika agenderere kwerwe rwo sirabare mibemesi imeyense na kwene kya ngwa kanwa bare boronge ngare kuja kwa na imeya muhoroni chingaki akore taro ime ye county ya Kisumu.
6: Hii miwani ilikuwa imeharibika, hii temeli ilikuwa imekwama, ile Muhoroni ilikuwa imekwama, Soni ilikuwa imekwama, Nzoia ilikuwa imekwama. Ni kweli ama si kweli? Hiyo dunia yote sasa tumezikwamua, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Temeli mnisikize vizuri. Tunaelewana? Tumekubaliana. Tukisonga mbele, tunataka wakulima walipwe ndani ya mwezi moja, hatutaki mchezo tena. Tunasema wafanyikazi walipwe kila mwezi. Ile maneno ya kungojea miezi sita tume

0: Kwana ya meya Muhoroni chingati akore taro ime ye kaunti ya Kisumu.
1: Hii miwani ilikuwa imeharibika. Hii Chemelil ilikuwa imekwama. Ile Muhoroni ilikuwa imekwama. Soni ilikuwa imekwama. Nzoia ilikuwa imekwama. Ni kweli ama si kweli? Hiyo dunia yote sasa tumezikwamua. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Chemelil mnisikize vizuri. Tunaelewana? Tumekubaliana. Tukisonga mbele, tunataka wakulima walipwe ndani ya mwezi moja, hatutaki mchezo tena. Tunasema wafanyikazi walipwe kila mwezi. Ile maneno ya kungojea miezi sita tumesema hapana. Tunaelewana? Mimi najua bado tuko na madeni ya wafanyikazi ambao wa hapa Chemelil. Mimi nataka niwaambie wafanyikazi wa Chemelil, huyu mbadi ameweka pesa kwa budget. Tukimalizana na budget, huyu mbadi atatoa hiyo pesa. Wale wafanyikazi wote ambao bado tuko na pesa yao, tutawalipa pesa zenu, na ile terminal benefit yenu tutalipa terminal benefit zenu.
0: Aba unchiriri me ya Dagoreti haiga Nairobi baga nilio kwa ngoi wa woko bariru wechiro yo yabo bago teba okorindori wa wechire yo kwa bare mairi nobo unchiriri wabo baga nilio serekari ye county kukora wango herio baira nemiremo chire yue nya batabire nene kiobo chenu oborendi na kungusa bateja ange.
2: Yunis Wambui, mifanya biashara hapa Dagoreti Market. Tunaweza waomba wakuje watu angalie sisi kama wana soko wa Dagoreti, juu vile walianza kujenga hii soko yetu iliwacho tu hivyo haijamalizika, na sasa hata tunahofia juu kuko karibu kuanza kunyesha, maji huwa inajaa kwa hii soko yenye ilianza kujengwa na hakuna kazi huwa inaendelea.
3: At least watutengeneze soko kwa haraka ndio kila mtu apate space yake enough. Mtu ako na vitu mingi, sasa zingine kuna wenye wanafungua bills 2, 3, 4.
2: Sasa tunahofia mvua ikianza kunyesha, maji itaanza kutoka, ianze kukuta wanabiashara huku ndani.
0: Mo director wa zone ya Magena Factory Ogembo, county ya Kisii, Mary Jacobs o sege tirabari mibecha nseme yogo tumeka buyembura yego tuerio commentary yesa nigo aboriri ya barimi tiba baisa ko niecha ya bo ogochia soko uru aba semibuwa yengo chibo igasa barimi barusi ya bimaribinda semegondo yecha yege kogera nigo vigo keya okonyora wecha wetrasi ogo ke liecha uboyo
4: echa ya ito mbijire ya kea lakini rende bono nyasaye buanchire mbura ya achire uboyo buachire waikire Mombasa obonde bagenda rekoretwa ewiki ento nyoro uboyo igongo sababu alimibane usaba alimibonsi kisi engima bale ndi echaye nandi uboyo kabogoza abeke ase chaye elinde tuchikonyora ligesa tonyora chibasta someri abana iya kabere echaye ayito kokwaye bekire uboyo to baise kone likamba ni ndeya isike kuru kumangirito angirito tebu ati basa chindera kwe siringi 15 ku muremi na intu eto kuru 26 abwe space ye yera abwe nenene okuru echaye ya utari uchikonyora none bonus ekende echaye yega tosumegete mugundo netagete uboyo bolibokore gaste basiko bekero bimeri binde bituma ni maeta abandi bakakomere bituma ime abandi babeka chingeni abandi babeka matoke ebine bintu bitakere ku rusugu ese chai meno nya ne mete eyo begete uko ye rusye chai gati rinde chai ri chigo to ari gesa
0: nse yo bonchiro ryankoro kwa Zakari Mayeka
5: Mwelio wa mangana majia kuruwa semesa jubu nchulia unarentua sule na CIC biashara salama. Lenda e biashara vya uwetera CIC biashara salama. Yoko nyora uwetera esaku, e welfare, e juili kirie gose e microfinance. Ase koko konya kuruwa subo hivi. Omwelero gose koko kora e loan esi kutoka kwa nyore obarema gose kusiribu gima. Lika SMS biashara salama gochia senamba 22471 CIC Group. We keep our word.
6: Nyekeramba uti kiegesa. Ubotati kuruwa sevinyoro.
5: Amategeri karibu asomero bili wikiramba uti kiegesa tu iwasi kirukire na balia kirukire nkuru kwa Geoffrey Yondigo omuntumia omuntuma best omuntuma nice abantu be kenyoro gya kyangenda bo samaru bigya ga sub location west magarango nyamera county ni gore numu cyano mayaga yo mugako yo matoka ga kwita se chinchere cyubututukanu musigitu wikiramba uti kuruwa se chinseme cyo namange
7: abantu be kenyoro gya kyangenda bo samaru bigya ga sub location ni gore numu cyano morane mono aiga magega omugako yo mo atoka ukwete ase se chinchira chobo tutukanu na ende niga kwerete asa matabori awakirwa abanta abangemba betena mago.

0: anagamana ikigo kiga studio runwere kibogaga tabanga tungusiramu tungusiramu tagite kora rawe bana ikinga ke onye biasinyira bakunya ku ruburambe bakuru bakuru butambe kira onye biasinyira onye biaubire intubuna bana inchinjira kine intiturabeka namo twebyoki yagira maranga bantu batagira bantu bakachingo bagenda kuchia there is nothing intubuna bana inchinge turakora mu tubeka namo tatabanganga ke abona ni intwe ya tweta chere matoka yaito chifukade jicheito mananasi yaito mesie yaito bindu kutanya kwa toko kwana bindu kutanya kwa toko ibu ne nchida ya moyo kulia kweta chira kwana kama njiwa chaka si studio. Hello, hello, hello, hello, hello, ya yes. Yes. Ingibate bate sabab karakana bate gata kuri ya bari ya system wengia ingibate bate tima itena tena manya bona ngi exact diri kya renge
1: nam sekiro ro na bona ki nguri ji ma bwa ga ki kutiga banta ba ko jo gote na ba gwe na bona tiga ba ko sekiro bro si ka go sen ko ni sa ti bodo go bona ka ndi ku yere binti ona ndi pro bi ndo ba ke ga to ango be kana bu ye ndo ki ne ko ango so mi ma so ke bu ye ga ba kan ka nda ga ri
0: Right. Hello. Kwa nanga mna chiko chagasi studio. Hello. Hello. Hello.

0: emanye na mangana mayeyesa aso wenye
1: Margo bingiyo mategerari na kwariganirie Umonene wabanyimba baparense mo ya Masaba North account Nyamira Joseph Tanui Niga ichana iroko menteka kwe mivaso kana ye parense mo ya Keroka Ama tapekani ye para ya Keroka Masimba na Keroka Kisi Okwane nsemejo ni watanui achikile chigari chema tatu tichiba isa kubogore liabiri nsemejo Niga tabile nse chikibere mivaso kana ya kore kire nsemejo chintunda isato na weitabanto Paganiye habantereba kukwete machika para herio we tanga ni mebaso kano.
2: Hii kitu imeleta shida kwa sababu ya sisi wenyewe. Tunaambia nyinyi kila wakati kwamba musipiku watu katika junction na nyinyi mnapiku. Hii barabara inataka kuwa redesigned kwa sababu ya kutaramuka kutoka chini pale. Nimeongea na watu ya Kera tuwasaidie kama wataredesign hii barabara ndio isaidie achali ile inatokea hapa. Nimeongea wale managers ya town waangalie vile watasaidia wamama pale watafutia wamali. Gari ikipata makosa kutoka pale iwe na nafasi ya kusaidia. Na hiyo nafasi ya kusaidia pia. Hatuwezi weka pam sapa kwa sababu ni barabara ya kupanda. Tukiweka pam sipia italete shida. So, wanakuja kuredesign, tuone file hiko. So, from today onwards, hatutake kuona magari sinapaka. Mwende mchukue watu kutoka kwa petrol station na mbele. Na pale mchukue watu kutoka mbele ya ile bank, ili hapa iwe free. Nafikiri tumelewana na watu ya sako.
1: Omurahiwe nse William Ruto niga abe kire kambime ya Kisumu ritukori ya kabirelero. Ago chake meroberio au au ya magendero. Murai winso yorenge na barai au au kuruwa rogongo rwa Nyanza. Niga igiride serekali ya ye soko kora magendero na kumochi ensemo yo kwa mirelia. Ago teba batika neno mubango ye barigio yobo. Niga o asipona agendere te weta chinsemo au au chia Nyanza. Hedio kuligio kupuate siwa wosio bubachori obo neno mwakonde.
3: Tafuteni mambo mengine ya kuchezea kamari. Mambo ya housing ni mambo ya muhimu kwa vijana wa Kenya. Tuko na maengineer, tuko na quantity surveyors, tuko na mechanical engineers, tuko na electrical engineers, tuko na plumbers, tuko na carpenters, tuko na masons, tuko na wale wote wanaotusaidia kwa ujenzi. Hawa watu housing ni kazi yao. Wachaneni na housing, pelekeni utapeli mambo mengine.
1: Sensemo ya barai bande ba ODM bakura wa nomoko nyibu murai wekia mekio simbarati nigo ba bodie habamenyi kubugati osabamenyi benseme yo kubugati siam omurai wenso William Ruto asobo chori obo mwako gocha nigo nanyina bo simbate bire nige serekali Ego chaira chie koba kwa ODM ire nusu na boigo UDA nusu.
4: Mimi kama deputy party leader, biashara yangu ni kuona kama chama cha ODM kiko imara hapa. Ebu nione kama kiko imara. ODM. ODM. Mheshimiwa Rais, even the friendly fire inaumiza. Sisi hapa Nyanza hatutaki mchanganyiko. Hapa ni ODM. Asanteni na Mungu awabariki na mkae katika chama.
1: Okuagachwa kwenye gitari ya Nyabisia imeye wodi ya Masige West imeye Bobasi wakonyira bamenyi konyoro bokoreri bubu weni ange MCO Masige West Jacob Bagaka otebire county abekire miroberi yoko ene kwenye gitari ya yongo kinere birengo herio kinyo bokoreri Agaka otagirio mokia buye county nse yomogaba na simbara atia soko kinia ebitu obyo bachenu ase county ya Kisi.
5: Kurukale, baba ili wakura sana ba menyewe ya sublocation ye. Baga chira ala bandaba anda kenyanya, bandaba anda bako gempo. Uwaru wari tinandekwa chakuri chibati chie transport chiko gana ya gitali. Lakini kwa ikira lero, e dispensary ya ito ya ABC ya gachwa, na andetuwa kenya sambi ya mono, eka kinuwe kiwango ujase health center. Eko konya bantu baito ponsu banya bisia walibakuru umisi chigalia walibakuru baka mugunga kaya umachoge ngoche bara robanya robo gwene nyakitari yeiga ya gache tu aseri jime ikaba operationalized ikatuara mnyakitari nebu watama nyamaliogo etu walibapia kisas nyakire kwanya robo kongo suguru hile aboko gendo robo egere nyakaba uku wali nandini ntubu wate eme banku yuku muna ya kina uchi health center komentu mnyakitari ya roro na mangana lab egere to konya bantu baito isipokuwa very critical cases aboko gendo upi mwamanyinga egere nyarobo gwenye kumanyanganki oboko ngubole iku negeni nga tukunye kina uchi kwanko kende apa antaba anke mpa konya especially looking na ngeirange na mugunga sechire koba
1: Nige Saifem, kuro kwa Zakari Mayeka.
0: yai wajio amona yande wese mie aso wikiranu.

0: PSFM kubekatsinga wakaronga kiraka success na kule bantu mara yabona nganga ke nyabara ibaruru chi promise kiringa kibako kenda bakwana bakwana bakwana ngali bintu to baganda baganda bakwana baganda bakwana mokorra kende kentungere turanyara ko batako kora intu buna bana inji tubwata namo tubeka namo tokora magendera tusike mutwe use bado tukunya kuganda tonya kuganya biri bako kwana ya tumera nende to ende to chi promise chinde ngaji tinga ngaji mchimanga 2027 ya kwane kuruma ya gaiga intue entonkere turanyara ko batako kora turabwatera na mutako batako kora intue kabanyane kwana ngamana njuko chaga si studio mara ko bega yabono hello namba yani si mini gere 0724256504 namba ende 0733332236 hello
1: Kwa moto ya rasta.
0: Yes.
1: Joseph Ntawande kama ni kurumuguga. Yoko mwini ya sana na hende nkua mwini ya sana na naki. Ya kia walika kuwaka. Walika kuwaka rumba la yaka tewe ulimu honge. Mkayuma otu wamba kushiwa. Na hende wano kwa mwini ya sana nga. Iye kere wae toko wako ita kere ndaki waja wata choka wata tewe wata tebya tuwaka chinkobi tuwa hivi viata tuwa minyoka tuwa siga siga
0: kene kwa
1: ya ndibage nda wano wakiri wano nijiri ya sabako nijiri wano watuma njiri wama tena nintuwe toko wali kumijia nila ungetano toko kulemia sota wasi nande toko wajikura toko wali ikemeremo niyaketano wale ndaguwe tenengi wano ama ene tosa kuhu cha hama wana hindi tuwa lena tuwa ngayi wama tuko na ene tuwa tume kilibu wama tupa mange na kotoko kolibi ndo na kwa baka watu sike wago uja kira wago uja kutu uliji kula sitole waja na masikani ya manene na hindi kiri wala kwa tewina ninti ya mkare ninti ya kwa kutunia ya matoke ndo ika matoka pia wichi na hindi kuhiru na hiru na yandu mbasa toko le rega ya tonyo ole mire maiga
0: mwono nyabasi nyo kwa yake minte mingi mara kole nyabasi nyo kwa kole minte wako baruchi promise kere nga ki mbuna wana inchi ngitura weka na matokole
1: wano mwurisanga niyo otu kulikirana kulikirana nga wuna wakato tevi wano tevi ngejeri ya wotami wuna wano wakato tevi wano tevi tulikirana nga tuwa wana nilengo kwa tori chikula nyare vaye mwaje surubi nga kwa tori chikula ika tevi yeke ndoku chiko korela uji watokorela keri wato ya wana hendo watokorela nyo toko tokorela toko rushio aya na hindi wune winde yono kato ya vike vika wando wako kora na hindi kina maana na kutoto kere tori wengere nishiko ye sandugu outside the box egele tuwe weka mutuika indi tuweka tuwe konye kia tuwa nyari wama wando wambari kato konye kwa kata kato toga liko kwa kaya nemele mwa kachiko kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tutake tuwe weka mtu tokari ama ngana ya tawata zunga eweke viombe viombe vili na vili kwa kwa nyalandu utatia tutamanyi tini tutake tuwe vili vili tayari tutake tuwe vili vili kia mesa tori tutake tuwe kwa rengere li intu na intu vili ya muna wando wando wako liye kuna kuwata wangu mwanda tuwe vili kimbori yako kama mawele kiri ya sakiku ocha na ndani vita wano na intu tokare ye vinko vinko vini evio toko kora na intu tuwe kina wanyina mananasi ayoko teba tuja mutori jiwa bantu baje batoroshe ditoroshe ditwis toni tuwe kini tuwe tenengi tudia kuna kukarashe tuja kuna kuzaibu ujinga ujinga ugu mwaka kiro mwaka kiro mwaka nga ito tuja kuna kubukuli kuko tuja kuna kukulika bantu nire mwaba watu chaeti kabire wako tuja kutoke ni siri njia siri njia nara ongetano ne soda kuwae uwe soda gekaro uwa kiro mwonte kura edo umuri ike mire mai
0: thank you sante sana sante sana yuangaba nikibawa kwane hello wairewe ya network ya wani yerembe hello
2: yes
0: wairewe ya

0: Rakati mwenye kutoko ya bakunga bana sungusi ya kwa nangama na njiko chaka si studio ya namba ya nani gire 0724256504 nene nyoli ya mandunga wako nyaka wama na inchi mara kubega ya wano na wateli bagali ya kubaya mwako kubaba bui asumo wako nga cheza cheza ya ntumo ntumo ntumo ntumo kukanda sesimi asista 779 ash. Hello. Kwa hirire bia.
1: Ewa kini na kuri ya pesi kwa watu mchukuru mmoja ajia fazo na tuti na mungu na kwa kini chua mta kiri ya watu kovu ya
0: aha
1: ya yu mtu mwa kifaru mwenye ya watu mwa pande
0: aha
1: mta wezi kini mbali mati ni masese mawasana mba kianda ala chitikamo cha orwa
0: mhm
1: ya isi mekanya anga na uzo kwa kanga na ere mwari ya mchagu
0: choko batevi
1: wansi piti ambate nga watu wale kukuhu ya nae wako ndo andawi
0: leto kana kwa mwanto 5000 kega chachesa chesa kwa wano mwanto 5000 kega nye tura chesa kana gasi star 779 ash kwa wano mwanto kega 5000. Hello
2: hey mwabili rastas
0: kwa hirire
2: vya kwa studio
0: vya mwano
2: ya kwa kwa nana nani adresi na redi na waiko
0: mhm
2: ngane riba vile vata tebo tuko vyari itakala nge wana kebo tuko vyanta atiru manarafu na atiru manio mwoto kuru mwoto anto ni lagoli mwoto sirivesa mokamba li kemisi wansi kani wanda simara kwa saru matemintani ni jeni mwoto mwoto sirivu pane li vise pane na matindia wera na maso vikensi kinto watoni watu kuru vi watu arego tuko vyana na utaguli na samu ulina na mtapu vitu mba gani li vyo saru vila wanda
0: to get 5000 you can go to chesa chesa chesa and the common to 5000.

Chuma nemo tigali ya chitariki kumi na isano chuma tiyo kiando makano yuwe chiri wibere na munga sami nongibiri na itano no yomo karibu sana kini kasa FM nkuba ya manya geting kia kuyana kono mwanchimo tigali kani wakanda tutu wala chinga kichinga singa nchiko tigali mirobili ito kwa leta kurega se studio se kichin sami nongibiri na inye karibu sana koko semyo koko kina bayo kumanya sinchira ya bani kigima kuruwa andonsi chingo nkwenye chinsengi mapeno kora songo itu wa gusi ya bani gole siku ya gusi uraiga sumu chiu Nairobi uri chinsa mchiri cha Nakuru uri chinsa mchiri cha Eldoret uri mchumo tino nyagari saigura alia uri siku enzi ya Kenya uri Uganda, Tanzania, Burundi uri chinsa mchiri ya cha Ethiopia uri West Africa uri South Africa mchumo tigari all the way uka chinsa chiri cha maiko kabisa gali USA uri chinsa mchiri ya cha Canada uri chinsa mchiri cha Australia uri chinsa mchiri ya cha Galfu gali mwanchimo tigari kwa indike sa FM mwanigo mwanchimo teki utaramu na haya andonsi chinga kichonsi na

0: Ndagna songa okura chesa machama chako sa ikama simba ndebu wakira biya somo ne professor bu wakira indeed ema ambi ngego chese Barnabas ratema ya konge Fredi Nyandeka Mosima rasu Caleb na wigo na umia kirokia masima na Kefa Mosomi akamana Luka Sarai kuruwa alichinse mocha pipeline ndebu Nairobi miagesa nigesa nkwanlie Joshua Mbuya Trimba Salome Onyoni John Momo Kasimi Kanyanga mbikire nintemena na ende egesa nere Andrew Bosire ensase yumo Mugasuna siria ye kerubo ensase kurochinse mchanya goto wikaribu songo ngarangu chialinya keirie kinyorugia chimo asogo sira kwa mungi na kwa mboka nyabara pole sana onyunga na baigo nyabaro asoku musiria mamu mino omwanjo right yukurukua kurochinse mchali chialimuru mabruki ya ruaka jesfati musone kimuoma ndi professor nafuatilia sana Edina Kemunto Joseph Undanya Samuel Muoma na Freda Huka Ndima Douglas na baigo musiribigo suno jomo seti wansi baso ime ndi inga my niece had quadruple 38 years ago and all are grown. Ewa kurukua nganere sodium chloride onde mwiguwa ya na sisi netiwe na abana bali nkabu iwete bane abana baneli mo miaka mirongi tatu netane tatu ya etire 38 years ago na abana obonsi ipi bakinile kumangana atali mageni tenga mangana atali mageni bantu bara temiru mwanchi mwatigali yes tubara antu bara atebire bara baro wapi bantu ngiro bara bana banki atebuno libwa tabana 69 libwa tabana 44 na naro rwimo ogole tabande 23 lakini linga oye kesikia kiani ke beat unique mwanchi mwatikarali asikilinga abana baibon CP iwa baibu ruwa senchireli ya nomo delivery mwanchi mwatikarali abangi babo okoranga uikabai trense enchireli yoko mano ili inde banyarikoba abaku ibura abana batio it was so normal kawaida kawaida tu lafu kuna wengine yasa nige salo biyane mbiyole
1: biyane kabisa
0: ee
1: maivule biyana kufuajire mambiyarone
0: ee
1: kululunga lunga
0: na kivi nisanga anji maata mbiyere
1: maata yere biya kabisa rodi
0: ee kentu yoko rakare kongo sara ne radio beget
1: ati anke ati anke ati anke maata maake yone rodi
0: ee wano
1: edo wana wateko wafak
0: tuchibosi
1: Yangana san one ke anda ma san ba ta gere tuna numro ru ko ada gere yo mo sma dia ngan ta bana bang ge ye yo gi do na ma da ko yo bang nam pa ta tu esa ga sa ge ro
0: esa bu ga esa ge ta nya ve te nga ne ro ko bo mo ri yo mo bas game over
1: game over wa na ne janda ma na san ba ta gere te cha ge jo jo ta bo na mo I wa
0: yes
1: juu ya kiamo kama na maivu matembi ya mana saa maiga hae mhm sarma ke mtonyo njeni mwa mwadeka mhm mwara basi mekanyanga paru sida wita mazana mwafili ya gira adesi
0: yes
1: chosho mbiya kiri mbarame kuhuwa
0: mhm
1: pia hiri jahira di siki toa mwanda anginasi mwruwabe
0: mhm
1: mwaza nyangale sina mwiko na hawa ngetire kanda hagu mwikoyo chuni haka jishuna kama choro mati na mazizi mazizi mwenyewe Ilali musiyo masu rambaya rosavu na masiyara wangere Joseph Ntavu na mwirole ya abu chawase chali za bangi nere Chaple ni amaliwa
0: Mhmm
1: Ndeo Jefferson ya tuti Barnabas ke kongere demuguru alidoa katali
0: Mhmm
1: Mwana ziri sabari na kira ndini sinama sabi kionzu ibingo wa dini na kisa basi
0: Ye
1: Ya wangote kerele paka sema kaji nga kijiru chwa kurumi ya mwana sana nere sinisa nga kurumi ya mwana
0: Ndiyo mwana sante sana vini sanga nyikula chinse mochiri cha lunga lunga Iga so mochi o Nairobi Yes mwana wakumboli nga story ne ken Yes ne ken kigima Musu watu ilika akuru kwa

Alright, ingia kuri kanali tukuri manki andaye kenyeruka bagiye kugwetera. Ningia kuri kanali tukuri manki andaye kenyeruka bagiye kugwetera. Musachi wa mumu iburu wa buwense ya Bongeresa ni kwa hitibu na mabocho mna niga bereka kumobitira mukaya maliogo na maga yako nyarakoba kumotibonga asiga kimiaka emeronke vile mungana nyakoba kwa unye hitibu na ase ikigambere kema nsime ya Northwest England litukulia Jumatatu mwanchi mwatukulia ke lati yebina ikiyabango higa kuna kuna abantu basacho babere bako bakobetera abasubati babo usabarugi babo usabanchi babo mali yogo tinde na maya kunyara ko baba ko batume kasi nchirembe musacho yimo nchi matikira lyo se emyaka ya 50 mono bosio nigo yule tlia literaso kiwani ganyara ko bakago kago itibira na mamocha yo yo kunyara ko baga ko motibonga umurugi wese gakimya ke 20 Nae mae kumwa nchi motikali kumabitira amali yogo yogo tindia. Nye kumwa nchi motikali buwen aligo ika kusini kwa iki wabu sio buweke gambero. Ase abantu bande ikumi na babere. Bae kumwa nchi motikali watewe kanuna babere wakubwa tina na monere. Ase nchu yoko mo salia umorugi. Oye umanchi motikarale chinga ki ate igwete maga yoko beteru wa marioga yogo tindia umanchi motikarale hitu kwa Jumatatu musacho yu anyara kubaka kwa hitu bereno ikirani ya mamocha yu emeronge tano mo kuru mwaka buwechiri buwibere na inye na nigo mwanchi mwatikali ya katepeka na niga hali kutumeka chinguru uchi kutumeka usini hali nyakubaka kutumeka marigo ya yugo tindia una nchira ya mohyo kumabuwa morugi ya chinguru na maigo mwanchi mwatikali kunyara kwa baga kubwatira na avantu bande ilio kunyara kwa baga kumutibonga mwanchi mwatikali ya bande baike iwasi kia mbira kubalika timi ya kemeronke bire na itano na itato 28 mba kemi ya kemeronke tane bire na itato 73

Rayo agenda te abantu batano be amatema ni kubasiri umabwabo asumwasikano we parents me yakikope ese nsemo ya Gilgil account ya Nakuru ase parenene ya Nakuru ko gena Naivasha kulinga numo sub county police commander nsemo ya Gilgil Winston Mwakio ni kwa hene kire hapo na nigo buo panyarka wakusiri umabwabo magigali aina ya saloon kunyarka waki utumana usia sobo sio ni base yemo yokora oma obo zombie si kampuni ya Easy Coach Machimateni ya saluni ya iyo ya mgetia bantu batano yomo kuliende bataro ni kubanyara kwa bago siri abu kimabuwa abu ekiro ya maganda etu kuru nilubu mabuwa ya sinyakitali ya mochi nseme chocha na kuru.

mawaziri Geoffrey Ruku nigo tutire chinkwa na rebuna muraibu insi Dr. William Ruto tabu hati tariko hewa kapoko kura songuru wa Mount Kenya asa mochiri wa kabira makonyo muraibu insi rigata gashagwa ase uguonchura mangana buat kena kisiasa na kuyabeka ayo aren aya ayo manyane kubuatirania kujaira kubuatirania gisa kwe kigima nigo Ruku ama mochiri gashagwa ase ugotumeka che platform au chigenga aliyo kunyara kubaga konia propaganda na mangana amabe gose mangana mabe guruyo muraibwense Dr. William Ruto egati yaro nolotemno muraibwense nigo angete orongo rwa Mount Kenya na nigo anyara kubaga kwa kaisiko aba bisaba serikali kurwa se orongo rwa kenomache motirele ni gatiele kuri kanali tukuri manda kanya ko baga kugoetera kero cha butukire maga yichinsa isaro na ibere cha bonu mamene gese FM ko ba emonye getinge na kumenye mwanje motirele wesra wetra se okogenda se simyo ya kuboko na kubata star 779 hash mwanje motirele chore gese FM option number 1 kuruga bo chore option number 1 ya chiza box chore gatich box nya chira weke pini ya mpesa you stand a good chance yokubera weka shilingi chilifu emmo asikira a box nya kuboko chore asichinga kimene chiweta no bayo mwanje motirele abantu mara ba usoka ne bonus se round ya tangani uridi mwanje motetinda nyorondega seraundi ntangani tinda nyarondo mwanchi mwatikirali ukunyara kubaga kwebwera kibese cyo gera tinda ranga ture mukige tambukiro so eraundi ntangani ducinga yaitire bosa temanga seraundi ya kamere batasta 779 ashi mwanchi mwatikirali chorege se FM option number inye chorache za box choroga tich box inye chirega weke pini mpesa alafu mambo yote wenda yakawa sambamba asika kitali egetambe ngana kubera bya batasta 779 ashi bwate machiko na marago bunara mwanchi mwatikirali lindo nyara kubago kwebwera kashinga chilfu emiamo na guyatanu bwego mwanchi mwatikirali nabo okwo nyara kubago kingo kubwato kera chibese che bonus echirembwa tega asi studio